0: نہیں کرنا وہ جا کے اپنی بھینس چرائے.
1: ارے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے.